0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, to ravno berem, lupiti ali ne lupiti.
2: Ja, to je zaodvisno od situacije, ne?
1: Krompirja, mislim.
2: Ajde, pa pozabi.

slušali 15.15, to je na autorskom kraju Splite, slušamo najboljše pjesme prethodnog slušatelja Milana i 15, to je na potom radim čas Splite sezoni, najboljše pjesme prethodnog slušatelja Milana i 15, to je na situacija tako da je bilo pre nas stara godina u kutini sadita predsjedna situacija tako da je bilo pre nas stabila na sličnima da je predsjednejši k nam tanka tijen, evo, stedniki su to iz mene posljedično već hodili tudi k nam tanka tijen, evo, predsjedniki su to iz mene posljedično.

And I want to dance with somebody. Round and drop us a bit. Bring it out and we can I want to dance with somebody. Round and drop us a bit. Ne samo da je danas petak, da druga gustovski petak, petak je tudi naslov. Ne samo da je danas petak, da druga gustovski petak, petak je tudi naslov. Mnoga su zapo od Stenke i na pesmu od Piro Sartano i čovjek najbolje u cijelom pregbala. Evo se i na pesmu koji su od Stenke i čovjek koga će ti zbala. I da piša na stedna u dan gdje se zelo sredno pripovedi mu tično želimo da je stedna blag gdje za zelo osebno zlasne dvoroke priča turini gre pravzem roke za vidoskot prvi sin gdje se prihajo zlasno cerovane gardi in gre pravzem celi dje za premjernu zajedno gdje se prihajo u radiju u petak albuma podne vojnike premjernu zajedno

0: svako jutro i na autokampa. Točka varnosti na vaši
1: relaks. Ne spriglejte ultra lastnili ponud s dogotovjenim letom iz Ljubljane. Spriglejte zadnjem iz lastnili ponud s dogotovjenim letom iz Ljubljane. Zagotovite sam s Afrimista. Garantiran će gotovosti leći zanjane čete gorbanje i pustavnik na destinaciji. Garantirana formacija na rezervacije da sam neću to potovanje za poteslovini na destinaciji. I za veće formate s rezervacije da sam vidio to potovanje na najcečinovini. A da nam za lijepi kajelac i kasi. Relaks
2: turizam. Sam sve pogore i sve poti. Ano, serijsko opremo. Od kogra kod točne pogore. Kimični hibrid. Ali bogato u serijskom spremotori. A vođo za 523.000 euro. I kogu u obrednjinski motori. Važi je znaš u Amba za 1990 euro.
1: Kojnik u specijalisti za vrtne stroje. Žeorlika 1908. Kojnik specijalisti za vrtne stroje. Žeorlika
3: 1908. Zajmo vrtni potrak prim stigajem da gradi zastava i su vrti vore ima cel možda i puro groznega kupa rejmeta i rad
1: zastava i su vrtni aplikacija da podijelo vecino groznega
3: kupa limljene
1: hodnik minus trovenja prihvestil da podijelo vecino
4: Na

0: plaža kako hladno, hladno bi. Ti već ne prespani mučine, plaža kako hladno, hladno. Ti već ne prespani mučine.
1: Totalno sve, totalno sve.

sami dođete biti hitna potom radio emisiju, da će da budu skjer po 20 godina. Sami dođete biti hitna potom radio emisiju, da će da budu skjer po 20 godina. Slušamo, čajte radice, kako radite?